0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽치 레군기 회계 진람기
1: Zhongyang mamang ganchiba longchun li kongwa wulkang chenlamja amkala shugdi limtsana amalu shigami glabchang.
2: Zhongyang mamang ganchiba longchun li kongwa wulkala chenlamja amkala shugdi limtsana amalu shigami glabchang.
3: Dana sultun shkela jipi varangja yina.
4: Dana, wakil shtamji jopi tongti yina.
5: Sanjir gandhi.
6: Sangilinji gangkamsang, chetsi ti tari zhongyang longchun na nyanchun na chichab lekung wakil chanlam jih sanjir gandhi lemtsin la sambar kapsish. Nga na tangdi lemtsin jim nyanchun bab dandu dorji yin.
7: Nga nyanchun ban jing chukhsa yim.
6: Tangdi sanjir jen nangdu narchu wana.
7: Angarwi zhangshuk lengtham jim zanang huyushung ma lang zigpa si ba shichab gurtang.
6: Нерчи ұшту бұрын епірті рәңнечілдіктің зіңге ешіпекор.
7: Құшылу